0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Drznost in napredna tehnologija.
0: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
2: A2S, pooblaščeni servis za Cupro, Slance 3 Teharje.
3: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
4: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
8: Jet Black Diamonds.
7: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
9: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Elektro odr.
7: Maši.
8: Lijen in Alja.
7: Mantar.
8: In Lilo.
10: Stopnice so že v prodaji.
7: 12. septembra se vidimo na Žalski.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
14: Ma kagi ljopat, ti treba da z bagrom kopat.
15: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
16: www.najemstrojev.si.
17: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.
18: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni!
19: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
20: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
21: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Posebna od poslanca predsednika Donalda Trumpa, njegov zet Jared Kushner in poslovnež Steve Witkoff sta prišla v Moskvo, kjer naj bi se srečala z Vladimirjem Putinom. Že danes boste odpotovala še v Kijev na predvideno srečanje z Volodimirjem Zelenskim. Ukrajinska prestolnica bosta obiskala prvič. Diplomatska prizadevanja o koncu vojne v Ukrajini so v zadnjih mesecih zastala, saj so ZDA več pozornosti namenjale vojni z Iranom. Kushner in Witkoff sta bila v Moskvi na zadnje januarja. Poletje v Španiji pa se očitno še ne poslavlja. V Andaluziji so v četrtek izmerili kar 45,7 stopinje, kar je najvišja temperatura v državi letos. In ohladitve še ne bo. Meteorologi tudi za prihodnje dni napovedujejo temperature okoli ali celo nad 40 stopinjami, predvsem na jugu države. Španija je sicer letos prestala že 4 vročinske valove. Rekordi pa niso padali le na kopnem. Na Majorki se je morje poleti segrelo na več kot 33 stopinj.
22: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
0: Italco Keramika na novi lokaciji Arija Vas pri Celju. Italco.si. Itak.
20: Vreme u fantazijevi deželje.
21: Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature bodo do 32 stopinj.
1: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Zastoj tovornjakov je pred predorom karavanke v smeri Avstrije.
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
24: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
25: Radio Fantasy Top Hit.

Ja, Billy Idol ima čist prav. 6 minut je čez 6 uro in tale ponedeljek je taka zibavka ljubezni. Prvi dan v službi, nov teden se začenja, piše pa se 7. september. In veste kaj? Dejte še malo zadremat. In če vas slučajno šef dobi, rečete, ej, it wasn't me. Nadaljujemo šege, da malo se zbudimo, zamigamo v tale ponedeljek. In potem nadaljujemo s samimi dobrimi vibracijami. Ste za? Že imamo kuhano kavo? Mamo? Ok, pa dejmo en. Opa! Čin, čin!

0: Gremo pogledat, kakšno je stanje na naših cestah. 11 minut je čez 6. uro, pogled na ceste pa je... Dokaj miren, razen seveda jutranjih zastojev na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, kjer boste zamudili dobrih 16 minut. No, danes pa bo precej preprosta vremenska napoved. Ne bo brez pripomb, sonce na maksimumu, termometer pa nekje med 27 in 33 stopinjami Celzija. Tako da, če ste mislili, da bo klima v avtu delala danes za vas, bo. In to zelo.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

Ja, Teddy Swims opeva Mr. Know It All, 19 minut je čez 6 uro, ampak veste, kdo so Mr. Know It All? Ja, moški, ti imate posebno super močne. Vedno veste vse, tudi takrat, ko nimate pojma. Sploh ponavadi, ko stojite pred pokvarjenim avtom, gledate v smeri motorja 5 minut, pa rečete, ja, sej vem, kaj je narobe. Mhm, in potem, ko vprašam, in kaj je? Ne vem še, ampak sigurno nekaj s filtrom. Ja, ampak veste kaj, brez vas ne moramo. In v vaša ušesa zdaj pošiljam Jennifer Lopez, da vas mal na tole ponedeljkovo jutro zbistri, če si boste predstavljali kakšen njen video spot. Recimo tega, If You Had My Love iz 90-ih. Se ga spomnite? No, J-Lo danes gleda po mojem še boljš kot takrat.

0: SOPIFO TO PIKA SI. Projektanti, čas je. Pošljite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. SOPIFO TO PIKA SI.
1: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
2: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
2: In dobro meso.
3: Mesarstvo čas, Žalec.
4: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo.
5: Več na mana.eu. Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
6: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
5: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
7: Pozor, svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si. Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto.

0: inseprijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
3: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
2: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Danes bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature bodo do 32 stopinj.
6: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
7: Veš, da imajo nove srajce.
8: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
7: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
6: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Dobrih 20 minut se boste zamudili, če boste peljali po štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. To je zaenkrat iz cest tudi vse, če imate še vi kakšno informacijo več, pa vas čaka moja SMS škatlica oziroma radar. Na nič 80, 1878.
10: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
11: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na Harvey

Čisto vsi smo amazing, točno takšni, kot smo. 4 minutke so čez pol sedmo uro. In veste kaj? Poznate tisto občutek, ko probaš iti malo prej iz šihta, pa te ustavi šef, pa ti reče, še 7 ur imaš do konca. Ja. No, zdaj smo ugotovili, da ni najhujši občutek tist, da zamujaš, ampak najhujši občutek je tist, da misliš, da si končal, pa ugotoviš, da je tvoj petek v bistvu šele ponedeljek. A ja, pa je ponedeljek. 7. september se piše, Rod Stewart pa prihaja v naša ušesa. Malo smo se nasmajali, če ne drugega, vsaj za začetek, se veste, cirkulacija more iti, kava pa bo naredila preostalo. Pa dobro jutro.

0: Hiter skok na ceste, zgodila se je prometna nesreča na Štajerski avtocesti, torej od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici je zaprt prehitevalni pas, zastoj pa sega že do 30 minut, torej pazljivo, zastoj bo tudi nekaj časa še ostal, zato res pazljivo, da ne pride do, da ne pride do kakšnega naleta. Če imate še vi kakšno informacijo iz ceste, ta dobrodošla na nič 80 1878. Ja, včasih se ti jezik kar malo zaplete, ko razmišljaš, hvala Bogu, da nisi na tej poti. No, ampak če pogledamo situacijo, danes zjutraj termometri kažejo, v Rogaški Slatini trenutno 17 stopinj Celzija, v Celju okoli 16, proti Žalcu je že malo bolj sveže, je približno 15 stopinj, v Velenju pa švoh 14. Ampak brez panike, to je samo jutranja faza, medtem ko čez dan nas čaka od 27 do 33 stopinj, tako da vreme bo takšno, da bo termometer pokazal veliko več volje do življenja, kot pa mi ob 7 zjutraj.
1: Modri fon. Izberite Honor 6 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Začne kdo pritiskati na vaše gumbe. Sploh, če pritisne na napačnega. Sugar Babes so z nami in Push the Button je njihova uspešnica iz začetka 2000. Na uri pa imamo 12 minut do 7. Dobro jutro.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
3: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
4: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
5: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
6: Na furi je.
5: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
6: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
7: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
8: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
9: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
10: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
12: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
13: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
14: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
15: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro želim Darja Štraustisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil po poročanju portala 24 ur v preteklosti pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Na podlagi sodbe iz leta 2011 poročajo, da je zaradi goljufije dobil 6-mesečno pogojno zaporno kazen in moral vrniti 2500 evrov. Obsodba je povezana s posojilom iz leta 2008 in avtomobilom, ki ga je ponudil kot jamstvo, čeprav ni bil njegov. Stevanović odgovarja, da stari zaključenih in izbrisanih zadev ne bo komentiral. Zapanatuje. V zvezni nemški deželi Saškanhalt je na volitvah prepričljivo zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Po projekcijah je dobila približno 44% glasov, vendar je zmanjkalo nekaj sedežev do absolutne večine. Druge stranke sodelovanje z njo za zdaj zavračajo.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane malo za priključkom Blagovica, nastaja zastoj, zamujate že dobrih 30 minut. Pazljivo seveda, da ne pride do naleta in če imate kakšno informacijo več, dejte jo zatožiti na nič 80 1878, da seveda obvestimo tudi druge.
5: Če avtošvica kiha in guma je fuč, avtocenter ekskluziv ima pravi ključ.
6: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
8: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na

No, pa dajmo začeti tole zabavo v službi. 4 minutke so čez 7. Dobro jutro vam voščim, Šuši, vi pa ste z mano na Radio Fantasy. Ja, ponedeljek je polni energije, smo seveda po napornem vikendu, ker ta vikend se je ekstra dogajalo. Kaj se je dogajalo na športnem področju, bo seveda povedala Nena, ki je danes mogoče malo slabše volje, ampak pustno. Ampak vseeno. Same dobre vibracije prihajajo vaša ušesa, ponovno pa skok v 90. Z vprašanjem, zakaj? Ja, kiša je tole iz 90-ih, ampak mi pa seveda ostajamo v službi

0: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas med Blagovico in Lukovico v smeri proti Ljubljani. Nastaja seveda tudi zastoj, zato bo proti Ljubljani se vam pot podaljšala za dobrih 30 minut. Zastoji pa so tudi na regionalni cesti Laško-Celje. Previdno tudi tam in če opazite še kakšen radar kje, dejte ga zatožiti na 080 1878. 12 minut pa je čez sedmo in veste kaj? Pogled v nebo pravi. Ja, zdaj smo še malo tam. Kje je moja jopca, ker imamo okoli 14 do 17 stopinj Celzija, čez dan pa gremo vse do 33. Torej, oblačenje danes po plasteh, zjutri čebula, popoldne pa pečenka.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Doza Športa na Radio Fantasy.
1: Ja, je kar ironija, ampak bom besedo prepustila Neni. Nena, dobro jutro.
2: Dobro jutro. A bi športala?
1: Jaz bi, sam jaz imam malo drugačen šport v mislih kot ti, ampak boš pa verjetno ti malo več o rezultatih, ki smo jih bili deležni tega vikenda. Ne?
2: Minuli vikend ja, je bilo kar pestro, ne? Vse od zmag do porazov, do osvajanja najboljših mest in tako naprej. Če začnemo z rokometaši, rokometaši Celja Pivovarne Laško, seveda, v prvih dneh septembra so bili zelo pridni in kar dve zmagi so nanizali v državnem prvenstvu. Najprej so v domačem Zlatorogu bili boljši od Sviša Ivančne Gorice, no v Škof pa so tamkajšnjega prvoligaša v soboto premagali kar 40-33.
1: Trobili so.
2: Ja, pridni so. In v tem tednu ja, bo pa Orang test prišel za celjske rokometaše. Namreč prva tekma v Ligi prvakov jih čaka. V areni Zagreb bodo gostovali to sredo ob 18.45, torej se pomerijo z Zagrebom in držimo pesti seveda, da se izide zmago. Ker potem bo revanša v Celju še toliko bolj slajša.
1: Veš kaj, ampak lahko se pa tudi usedemo na vlak in gremo do Zagreba navijat za njih.
2: Jo, komod, pa tudi z avtom ni tako hudo daleč. Ne? Tako da, če le utegnete, če vam časovno to znese, pejte navijat za celjske rokometaše, torej to sredo v Zagreb. Nogometaši Celja, ja, bojo pa tudi potrebovali veliko pomoči navijačev. Prav to sredo, med drugim tudi zato, ker začenjajo pokalno sezono. Torej, to sredo bodo gostovali v Velenju na mestnem stadionu, se bodo pomerili z Rudarjem, ob 6:30 popoldan bo tekma, ampak še prej pa moramo povedati, da imajo pa za sabo porazno nedeljo naši nogometaši, namreč ni se jim išlo včeraj, čeprav so ciljali na tist gol, ampak ta naša žoga enostavno ne najde poti v gol in Koper je na koncu zmagal z 1-0. Lahko rečemo zasluženo, en gol so dali in to je bilo čisto dovolj za njih. Nogometaši Celja pa sej bodo imeli še priložnosti, zdaj pač drugi prvenstveni poraz v sezoni, ampak to še ne pomeni konec sveta. Fantje se trudijo, samo odpred se mora napadalcem, kot rečejo, ne? Pa bo vse lažje, tako da napadalci, prosim, zdaj pa akcija. Člana celjskega atletskega društva Kladivar, Tina Šutej in Matic Ijan Guček, pa sta bila zelo odlična na finalu Diamantne lige v Bruslju. Tina je v skoku v palici osvojila tretje mesto, Matic Ijan Guček je bil v teku na 400 metrov z ovirami sedmi. Bravo obema. Na kolesarski dirki po Španiji sta Slovenca Primož Roglič in Jakob Pomrzel še vedno med prvo šesterico. Smo veseli, da je tako. Primož ustraja na tretjem mestu, Jakob je šesti. Imamo pa še motokrosista dva, ki sta prav tako odlična naša predstavnika. Za veliko nagrado Turčije sta Tim Gajser in Jan Pancar končala dirko med sedmerico. Tim je bil četrti, Jan pa sedmi. Še dve dirki imata do konca sezone. Verjamem, da se bo išlo, vsaj kar zadeva Tima, za zdaj kaže, da bo sezono končal skupno na tretjem mestu, kar je fenomenalno glede na to, da je vmes menjal, kot temu rečemo, delodajalca.
1: Ampak lej, nič ni izgubljenega. Gremo, akcija. Tako za vse športe. Moram pa vedeti, da žoga je ponavadi okrogla, kolesa pa gume pa tudi. Nena, hvala za vse te informacije, pa seveda pridi spet kmalo.
2: Pridem.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: danes dobrega za kosilo?
1: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
0: Mesnica in delikatesa Oštirka.
1: Dober okus v središču Celja.
2: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-minusejem.si.
3: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
4: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
3: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni in 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
7: Tradicionalni kolesarski dogodek startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj ljubljanica.net.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
10: Jet Black Diamonds.
9: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
11: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
10: Elektro odr.
9: Maši.
10: Lijen in Alja.
9: Mantr.
10: In Lilo.
12: Stopnice so že v prodaji.
9: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
13: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
14: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
15: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, temperature bodo do 33 stopinj, jutri še ena stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Previdno na relaciji Laško-Celje, nekaj malega zastojev imate od Košnice dalje, pa tudi na Štajerski avtocesti, če peljete proti Ljubljani, se vam gneča začne pri Lukovici. Zamujate dobrih 30 minut. Srečno!
19: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
20: To je vse.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na Harvey Norman.

Gremo do te. O bog Marija, pomagaj. 6 minut je čez 7:30. In veste kaj, imamo novo športno disciplino. Ni za vsakega, ampak na Madžarskem so ugotavljali, kdo najhitreje izkoplje grob. Ja, prav ste slišali. Na Madžarskem je namreč potekalo tekmovanje v izkopavanju grobov. In pazi to, 19 ekip po 2 osebi je prijelo za lopate in šlo na polno. Ampak ni bilo dovolj, da so samo dovolj hitro kopali. Grob je moral biti tudi po točno pravih dimenzijah. Tako da, nič po domače, dej še malo bolj levo pa bor. In zmagovalca sta bila tak hitra in natančna, da sta grob izkopala v 1:21. Ampak, hvala Bogu, da sta za najhitrejše izkopan grob dobila medaljo. Ne pa, ker ta grob. Ja. Dobro jutro. In gremo naprej z Fever Dream.

0: Prvi na štajerski autocesti, dobrih 30 minut se boste zamudili, če greste od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Naj pa vas opozorim tudi, da je zaprta primorska autocesta, če peljete od Ravber komande proti Kopru. In proti Ljubljani promet poteka samo po enem voznem pasu, nastajajo pa zastoji v obe smeri. Torej pazljivo, pazljivo pa seveda tudi, če peljete iz Laškega proti Celju, tudi tam je nekaj malega zastoja nastalo. Če še kje opazite kakšen radar, dejte ga zatožiti na nič 80 18 78. Ja, 16 minut oziroma slabih 15 minut pa manjka do 8 ure. In danes bo večinoma jasno, od 27 do 33 stopinj Celzija, trenutno jih imamo zunaj 14, tako da če imate radi poletje, uživajte. Če ne, pa danes raj ne glejte na termometer.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno

0: Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
1: Združujemo generacije z odlično glasbo. To je večni hit na Radiu Fantasy.

0: Samo Plasard.
1: Vgradne omare Plasard. Kaj pa sploh pomeni Plasard? In odkot ideja za to ime? Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Izhajali smo iz francoske besede placard, kar pomeni vgradno omaro. Torej smo si iz francoskega jezika dovolili izposoditi besedo za našo blagovno znamko. Pohištvo Plasard, s katero smo se pred več kot 10 leti začeli še bolj promovirati in prodorno plasirati na slovenskem trgu. To se nam je v vsej poplavi različnih hobijev zamenjal nekakšne zmešnjave z delo nujno. In ni nam žal. Kot podjetje vgradne omare Hobby D.O.O. pa obstajamo že več kot 30 let. Nekoliko starejša generacija nas še vedno pozna pod tem imenom. Naša lastna blagovna znamka Pohištvo Plasard je v vseh teh letih postala sinonim za kvaliteto, uporabnost ter estetsko in brezčasno pohištvo po meri. Ja, poleg vgradnih omar, s katerimi smo začeli, sedaj izdelujemo vse pohištvo po meri.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: V Celje prihaja prvi Alma festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni.
2: Cineplex Torek.
3: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
5: VS Styling.
4: Nočni termin Radio Fantasy.
5: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
6: V oddaji VS Styling bomo govorili o Alma festivalu od 9. do 13. septembra na Savinskem nabrežju. Druženje, opušanje, ustvarjanje, koncerti, generator, Arne Hodalič, filmski večeri, druženja, prijatelji, predstavitve, vse to, Alma festival Celje.
4: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel, sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
7: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37.990 €. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
2: V pod četrtek prihaja ta ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana po četrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic po četrtek.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
11: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 € na mesec.

0: arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Zaostrovanje med Združenimi državami in Iranom znova draži nafto. Cena severomorske nafte Brent se je povzpela proti 97 dolarjem za sod. Promet skozi Hormuško žino je po podatkih analitikov najšibkejši po maju, zato ostaje nevarnost moten v dobavi. Na mednarodnem letališču v Miamiju pa je Amazonovo tovorno letalo zapeljalo s pristajalne steze in zadelo več vozil. Po podatkih lokalnih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi. 3 poškodovani so v kritičnem stanju, še 2 sta v bolnišnici. Letališke steze so zaprli, vzrok nesreče pa preiskujajo ameriški organi. Preiskava je še na začetku.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
1: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak. Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Temperature bodo do 33 stopinj, jutri še 1 stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
1: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
4: Nič 80 1878 sporoča.
5: Previdno na štajerski avtocesti, zastoje od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, zamudili se boste dobrih 20 minut in če peljete v smeri proti Kopru, tam je primorska avtocesta zaprta pri Uncu in sicer torej od Rauber komande proti Kopru, proti Ljubljani pa promet poteka samo po enem voznem pasu, nastajajo zastoji v obe smeri. O policijskih kontrolah zaenkrat ni ne duha ne sluha.
1: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
4: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
6: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

Ja, mogoče so nebesa res nekje na zemlji, ampak ne vem, če je to ravno na šihtu. Ali pač. Ja, 7 minut je čez 8 uro in dobro jutro vsem, ki ste ta trenutek preklopili na Radio Fantasy. Na frekvenco samih dobrih vibracij. No, tisti, ki pa ste z mano že nekaj časa, pa tak vemo, kakšen dan se nam piše danes. Dobro jutro vam voščim in gremo s kavo in seveda samimi dobrimi vibracijami iz 80-ih dalje.

0: Previdno na štajerski avtocesti, zastoji so od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, zamujate, lahko rečem, da nekje dobrih 20 oziroma 25 minut in če se peljete proti Primorski, pazljivo, tam je zaprta avtocesta pri Rauber komandi v smeri proti Kopru, v obratni smeri pa promet poteka samo po voznem pasu. Če imate še vi kakšno informacijo, kje se skriva kakšen radar, dejte poklicati na 080 1878, da to lahko sporočimo še ostalim. No, 12 minut pa je čez 8 uro in danes nas čaka večinoma jasno vreme in konkretnih 27 do 33 stopinj Celzija. Ja, sonce bo tako strajno, da bo še vaša motivacija za delo rekla, čas je, da gremo domov. No, ne prehitro, so pa zunaj temperature precej sveže za ta letni čas in sicer med 14 in 17 stopinj Celzija.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
3: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
4: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
5: Živjo, nikaj iz Grlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
8: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
7: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
8: Pa še šport na velikem zaslonu.
7: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
8: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
1: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Prevozniki, pozor!
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo.
12: Več na mana.eu.
13: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
14: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
15: Tam, kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah, pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
16: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
17: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
17: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, temperature bodo do 33 stopinj, jutri še ena stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
2: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
5: Samo dobro tehniko.
4: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
7: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Previdno na štajerski avtocesti, zastoji so od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, zamujete dobre pol urce. Zaenkrat pa se še vedno, so še vedno zastoji tudi na štajerski avtocesti oziroma lažem na primorski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas pri Rauber komandi v obe smeri. Nastajajo zastoji tako v smeri proti Kopru kot tudi proti Ljubljani. Zaenkrat je s cesto vse, vozite previdno in seveda srečno do cilja.
20: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na Harvey Norman.

Oh ja, Robi Williams poje o občutku 5 minut oziroma 6 minut čez pol 9 uro. In ko smo že ravno pri občutku, a poznate on občutek, ko probaš iti šihta malo prej, pa te šef ostavi in ti pove, da imaš sam še 7 ur do konca šihta. Ja, tako da zdaj smo ugotovili, da ni najboljši oziroma najhujši občutek, ko zamudiš na šiht, ampak najhujši občutek je tist, ko misliš, da si končal, pa ugotoviš, da je v bistvu bil tvoj petek v resnici šele ponedeljek. Dobro jutro. Namesto vse ljubezni vam daje.

0: kakšen radar, pa ga dejte sporočiti na nič 80 1878. Danes bo jasno in krasno, 17 stopinj imamo ta trenutek zunaj, medtem ko tekom dneva pa bo temperatura naraščala vse do 33 stopinj Celzija. Skratka, sonce bo delalo nad ure, mi pa bomo iskali senco kot mogoče kakšen zadnji ležalnik na plaži.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
1: Co-pi-fo-to.si.
0: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
2: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
3: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
0: www.najemstrojev.si.
4: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september, dva odra, en nepozaben večer, fantasy odr,
5: Jet Black Diamonds,
4: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
6: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
5: Elektro odr,
4: Maši,
5: Lijen in Alja,
4: Mantr
5: in Lilo.
7: Stopnice so že v prodaji.
4: 12. septembra se vidimo na Žalski.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
12: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
13: Optometrija in optika Lucija.
14: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
15: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.

0: Tu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, žalec.
2: Aja, tutaja, to je malček že aja. Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
3: Pozor, svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju, DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si. Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
4: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
5: Mos v Celje prinaša 650 razstavljavcev iz 22 držav. Mestna občina Velenje pa vas vabi na 3 dni prazničnega dogajanja. Dobro jutro in uspešen teden vam želim Nena Arsenšek. Med 16. in 20. septembrom bo na celjskem sejmu potekal 58. MOS, največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji. Na 30 tisoč kvadratnih metrih se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Pričakujejo pa okoli 50 tisoč obiskovalcev. Kot je povedala vodja marketinga in PR celjskega sejma Monika Oštir, z letošnjim letom uvajajo tudi nov sistem za izdajo vstopnic.
6: Ena najpomembnejših letošnjih novosti je tudi nov spletni sistem za prodajo in upravljanje vstopnic. Z njim smo na enem mestu dejansko povezali procese za obiskovalce, poslovne goste in razstavljavce. Spletni nakup, registracija, pošiljanje vabil, izdaja akreditacij in preverjanje vstopnic so zdaj digitalni, kar pomeni enostavnejšo in preglednejšo uporabniško izkušnjo. Naj pa ob tem omenim, da je trenutno v spletni prodaji na voljo tudi časovno omejena akcija dve vstopnic.
5: Sejem bo letos razdeljen na dva sklopa, MOS svet bivanja ter MOS svet poslovnih priložnosti. Gostujoča država bo Albanija. Ob strokovnem programu bodo na voljo tudi svetovanja, predstavitve inovacij, ulica obrti, program za šole in prvič tudi otroški Baltazar grad. MOS bo tako znova povezal gospodarstvo, obrt, podjetništvo in obiskovalce. Mestna občina Velenje bo svoj praznik med 18. in 20. septembrom zaznamovala številnimi dogodki. Praznovanje se bo v petek začelo z osrednjo občinsko slovesnostjo in podelitvijo najvišjih občinskih priznanj. V soboto bo na Titovem trgu potekala predstavitev lokalnih organizacij in društev. Večer pa bo na Visti Velenje v znamenju glasbe, kjer bosta nastopili skupini Pepel in Kri ter Joker Out. Nedelja bo namenjena prazničnemu dnevu v mestu, predstavitvam kulturnih društev, sprejemu novorojencev in skupnemu kosilu. Krajevne skupnosti in mestne četrti bodo pripravili kar 2000 obrokov enolončnic, praznovanje pa bo sklenil razrez praznične torte. Kdaj v Celje prihaja Alma Festival, ki bo mesto povezal skozi kulturo, zgodbe, ustvarjalnost in doživetja, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
7: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Temperature bodo do 33 stopinj, jutri še ena stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Dobre pol urce se boste zamudili proti Ljubljani, zastoji so namreč vse od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo več, jo sporočite na nič 80 1878, drugače pa seveda strpno in previdno.
12: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentjernu.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
1: Radio Fantasy Top Hit.

0: Previdno na štajerski avtocesti. Zamudili boste dobrih 30 minut, če peljete proti Ljubljani. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo več, nič 80 18 78. Poletje se je vrnilo do 33 stopinj, bomo danes namerili, čeprav trenutno zunaj kaže med 17 in 20. Ja, jutri bo še vroče, potem pa se bo zopet ohladilo.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

duše. Prhaja Black Summer, Made in Savinska, ni da ni na Radiu Fantasy. Če me mama ne bi rodila, se mi ne bi zdelo, da imam premehno plačo.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
3: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
5: Drznost in napredna tehnologija.
6: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
5: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
7: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 km hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fatburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muay. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
11: Karting center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
12: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
10: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
14: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, temperature bodo do 33 stopinj, jutri še ena stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
6: 20 minut boste izgubili, če se odpravljate proti Ljubljani od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in pa dobrih 30 minut med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Srečno in varno.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na Harvey Norman.

Zdaj upam, da ste malo razmigali boke, še bolj pa jih bomo, ko spet slišimo eno tako nenavadno. Slovenija ima namreč novega svetovnega prvaka. Ne, ne v smučanju, ne v nogometu ali v kolesarstvu, ampak v oranju. Prej smo se pogovarjali, da Mačarska je imela prvenstvo o kopanju grobov, medtem ko pa so imeli Hrvati svetovno prvenstvo v tekmovanju, oziroma tekmovanje v oranju, kjer se je pomerilo 50 oračev iz 25 držav. In Slovenec Matej je prvič v zgodovini tekmovanja osvojil zlato v kategoriji plug krajnik. Ja, vidiš, eni iščejo zlato po svetu, medtem ko ga je Slovenec najdel kar na njivi. In to pri Hrvatih.

0: Postojno dobrih 30 minut. Zaenkrat je iz cesto vse, če imate pa še vi kakšno informacijo več, pa seveda pokličite na 080 18 78, da to sporočimo še ostalim. Temperature se ustrajno dvigajo, trenutno okoli 19 stopinj Celzija v fantasyvi deželi in tekom dneva tudi do 29. Jutri presežemo tudi 30, potem pa se nadaljuje slabo vreme.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Germobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

Sončno očale imamo, pijača je tudi na hladnem, zdaj pa samo še Radio Fantasy. To je fantasyjevo poletje in same dobre vibracije.

Amy Winehouse je bila tole z njeno Valerie. Zdaj pa eni odpotujejo v Francijo, drugi pa gremo na Malco. Mike Oldfield prihaja, Šuši pa se poslavlja.

0: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinjskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni!
1: Tradicionalni kolesarski dogodek startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi. Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo govorili o Alma Festivalu od 9. do 13. septembra na Savinjskem nabrežju. Druženje, opušanje, ustvarjanje, koncerti, generator, Arne Hodalič, filmski večeri, druženja, prijatelji, predstavitve, vse to, Alma Festival Celje.
3: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
6: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
7: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
8: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
7: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
8: Spar Online. Za en opravek manj.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
11: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
12: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
13: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil v preteklosti pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Po razkriti sodbi iz leta 2011 je bil zaradi goljufije obsojen na pol leta pogojnega zapora in vračilo 2500 evrov. Oškodovanki naj bi kot jamstvo ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. Stevanović pravi, da starih, zaključenih in izbrisanih zadev ne bo komentiral. Za skoraj 30 tisoč prebivalcev Slovenije, ki so bili lani izpostavljeni tveganju revščine, pa je začetek šole posebno finančno breme. Stroški ne zajemajo le zvezkov in drugih potrebščin. Dijaki strokovnih šol potrebujejo tudi uniforme, orodje ali opremo za prakso. Zveza Anita Ogulin ob tem opozarja, da so otroci socialno šibkejših družin zaradi primerjanja z vrstniki lahko izpostavljeni še sramu in izključevanju.
16: Italija. Marika. Italko ki Marika. Italko ki Marika!
17: Italko Keramika na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
18: Vreme u fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, temperature bodo do 33 stopinj, jutri še ena stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
19: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Preverjamo se z vašo pomočjo, kje so policisti, pravite, v Rogaški Slatini pri gostilni, stojijo previdno. In pa seveda tudi o zastojih vas moramo obveščati od Lukovice proti Ljubljani. Se malo zatakne, recimo, da imate tam zdaj dodatek vožnje, ne 15 minut. Se bo šlo, treba stisniti zobe, počasi, lahko pa kaj počnete vmes in se kratko časite.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
24: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

Unwritten. Pozdravljen ponedeljek in vsi, ki ste van upeti. Janko, sem z vami, evo, nov začetek delovnega tedna, spravlično sednico se začenja danes. Še imamo sonce, še imamo skoraj da... Ja, no, sej je poletje še, kakorkoli gledaš, tako da o indijanskem še ne govorimo. Upam, da bo tudi v prihodnje, čeprav ne kaže tako, ampak nima veze. Važno, da mi poganjamo same dobre vibracije in zdaj bom pognal pesem, ki bila posneta 20 let po originalu. Odpel ali pa zaigral je pa ta isti človek, ki je naredil original bolj divji. No, akustična verzija, malo mu je pomagal takrat tudi zelo uspešen MTV in leta 92 je ogledala luč sveta. Kot sem dejal, avtor je slekal do akustike in dokazal, da lahko pesem zveni kot popolnoma drugačna zgodba, čisto na novo posneta iz njegovih ust. Eric Clapton, Layla.

Paul Young, hvala lepa. Come back and stay. Zdaj pa v smehu, vse vemo, pravimo, smeh je pol zdravja. Je pa res, da se ljudje lahko začnemo smejati tudi v najbolj neprijetnih trenutkih, recimo na pogrebu, tudi to se zgodi. Ampak ne gre nujno za to, da je neka stvar smešna ali kaj podobnega. Ne, lahko je ravno kontraefekt, ker je telo nek način še vedno pod izjemno napetost, zapravo, nek stres je noter, ki te drži in lahko prije do takšne reakcije. Ampak dobro, najbolje, da se smijemo dobrim stvarjem v življenju. Pesem, ki prihaja, nosi en tak čuden naslov, ne? Die with a smile. Ne. Bomo zdaj to, ne? Ker pravijo sicer, da je zdravo smehom živeti, ampak prehitro nas pa ne bi spravili na ono stran. Ne? Lady Gaga in Bruno Mars sta tole odpela in lušen duet, lušna skladba. Pa dajmo.

0: to you, Lady Gaga, Bruno Mars. Še ena naveza v nadaljevanju, ampak vsak ima svojo pesem, vsak svojo zgodbo. In prvo vrsti je zagotovo Sandra. Ona ima Marijo Magdaleno, Queenovci pa pravijo I want it all. Freddy, ravno te dni zdaj mineva 80 let od njegovega rojstva, tega kralja rock'n'rolla. Vse tole čez nekaj trenutkov v celoti.
1: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lijen in Alja.
1: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
5: Kamarkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
8: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
7: Mesnica in delikatesa Oštirka.
8: Dober okus v središču Celja.
9: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
10: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
11: Na furi je.
10: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
11: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
6: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
12: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
13: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
14: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
14: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, temperature bodo do 33 stopinj, jutri še ena stopinja več. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
6: Od A do Ž, TV video, Hi-Fi center, storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Kje so radarska, pravite, da je v Šentjurju pri Jagru, tako da previdno, pa seveda tudi zastoj od Krtine naprej proti prestolnici, tako da od Domžal proti, evo, prestolnici se bo zatikalo, ampak to se itak vsak dan srečno.
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
19: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
20: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
21: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
20: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
21: Pa še šport na velikem zaslonu.
20: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
21: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v torek, 8. septembra. Dober nas okolico, Ružička, omrežje RP1, smer Klanc, med 8. in 13. Celje z okolico, Košnica, Lovski dom, omrežje Košnica, med 8. in 11. Vse prekinitve bodo jutri. Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v torek, 8. septembra. Dober nas okolico, Ružička, omrežje RP1, smer Klanc, med 8. in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

O pretiranem pritisku vseh oboževalk in oboževalcev. Lahko pa rečeš help me ali pa na pomoč tudi pri čisto klasičnem domačem pravilu pri peki palačink. Ponavadi sicer ne vem, je to stara vraža, da je prva vedno za vstran. Da se sviži, ha? Vak strokovnjaki pravijo, da ne, da smo si sami krivi, ker je pač treba polno dobro zagret do neke srednje temperature, ne kar začeti neki peč in potem seveda rabi posoda in tudi testo, da vse skupaj ustvari. Ja, pravijo, ko imamo segreto, tudi potem tisto olje, ko ga gor kapnemo, je lepo razmazati po celi površini in da se enakomerno zagreje ta naša ponva, potem pa bo šlo kot po tekočem traku in evo ga, tukaj je zdaj izziv. Ko jih boste naslednjič pekli, mogoče že danes, dajmo, ajde stavita, se bo prva zgodila takšna, kot se more, ali bo vnovič za vstran. Če bomo poštevali tole, vse podobno je pri ribah. Če daš na žar, prehitro se sprime, ne? Mora biti vroče. Vroče so tudi pesmi, ki prihajajo. Leon Rimes.

0: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
1: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Premišljene rešitve. Udobje, zanesljivost.
3: Za zanesljiv značaj vaše škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
2: A2S. Pooblaščeni servis za škodo. Slance 3 Teharje.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
6: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting. Center Celje,
9: kjer se rodijo šampioni.
10: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
11: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
12: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
13: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
12: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
14: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
15: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
14: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
17: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
18: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes se začenja zbiranje podpisov podpore kandidatom na novembrskih lokalnih volitvah. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, župane in občinske svetnike pa bomo volili 15. novembra. V nemški deželi Saška Anhalt je na včerajšnjih volitvah zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Za samostojno vladanje ji manjkajo 3 poslanski sedeži. Stranka napoveduje pogovore o sodelovanju, vendar večina drugih strank sodelovanje z njo zavrača. Kdo bo sestavil novo deželno vlado, zato še ni jasno. V Miamiju je tovorno letalo, ki je letelo za Amazon, včeraj med pristajanjem zdrsnilo steze in trčilo v vozila na bližnji cesti. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 5 ljudi, 5 je ranjenih. 3 poškodovani so po navedbah gasilcev v kritičnem stanju. Letalo je po nesreči zagorelo.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
22: V smeri Ljubljane, od Krtine naprej, kjer se dela, je zožanje in tam prihaja do 7-kilometrske kolone oziroma zamude nekje 14 minut.
23: Če Avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
24: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
23: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti.

Evo ti ga na glavno mesto Jamajke, Kingston Town. Tole je ena izmed najbolj popularnih pesmi angleške skupine UB40, ne samo v Angliji, nasploh, taka easy reggae glasba. Kingston Town pa je bila, predno so oni naredili v bistvu cover, ne, ker se niso oni zmislili posneta 25 let pred njihovo izdajo. Kaj pa to?

DJ Blige, 12 minut čez 11 uro. Telefoni, brez njih ne moremo živeti. Na koncu koncev so pa tudi tako narejeni, da so to mali prenosni računalniki in ne more se človek brez telefona kar tako orientirati v tem novem, novodobnem svetu. Je pa zanimivo, ne, da ko imamo telefonski pogovor, zdaj se boste našli večina ali pa tudi sam se zraven, da vedno, ko končamo pogovor, pogledamo še na telefon. Ne? Vprašanje je, zakaj? V bistvu gre za ene vrste avtomatizem in tudi zaradi tega, ker toliko pogosto držimo telefon pri roki, tako da ni neke konkretne definicije, zakaj storimo to, ampak je ena oblika preklopa pozornosti in mogoče tudi preverjamo, ali je klic prekinjen, da ne bi slučajno kaj bleknili, pa bi se to slišalo na drugi strani. Predvsem pa vse skupaj pripisuje, kot sem dejal, avtomatizmu. Dajmo malo telefonirati še naprej.

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja. 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња вас при Петровчак.
1: Плесна школа Суперстар, кир се добро почутим.
2: Hyundai i20 же за 15.990 евро. Паметна избира. Hyundai Bayon же за 16.990 евро. Паметна избира. Hyundai. Паметна избира.
3: Auto Zatečan. Povlašteni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
6: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Ej ga model, kako se s tole lopato hendla?
8: Ma kagi ljopat? Je treba da z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasart.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
14: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
15: Cineplex Torek.
14: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
15: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
16: Mami, poglej me!
17: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
18: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
19: Prevozniki pozor!
20: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
21: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
22: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
23: Vreme v fantazijevi deželi.
24: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
25: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Ravno so se mimo naše stavbe peljali gasilci, pa gleda malo spin in pravijo, da je prišlo do nesreče v cestnem prometu tam okolici Medloga. Imate kaj več podatkov, javite mi prosim na nič 80, 1878, kjer dodajam tudi, da še vedno obstaja zastoj v smeri prestolnice od Domžal naprej ali pa točne od Krtine in tam boste zdaj izgubili zgolj pravličnih 7 minut.
25: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
2: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Fejst pubom.
3: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
4: Potem zavi v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
3: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
4: Pa še šport na velikem zaslonu.
3: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
4: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: Hvala lepa, Deep Purple, super je bilo tole.
1: Bodyfit, my way of life.
0: Ja, to je treba povedati, da tudi take stvari so zanimive in seveda, kar se tiče dogajanja na športnih prizoriščih, tam moramo biti vsi zraven in treba je malo migati. Naša Nena si je zadala super lušno delo in rekla bo malo govorila z Markom. Marko Gerša, ki je alfa in omega, če lahko tako rečem, body fita in on bo povedal kaj več o stvarih, ki so jih zanimale in izvoliš, Nena, beseda je tvoja.
2: Za začetek, kdo je Marko Geršak? Kako bi se predstavil poslušalcem, ki te danes slišijo prvič?
3: Preprosto fitness entuzijast, ki sem svoje življenje na nek način podaril temu ideologiji gibanja uravnoteženega načina življenja, več kot 35 let izkušnje in dejansko sem pač tisti, ki je kot slovenski fitness brand in slovensko fitness verigo popeljal do tega, da smo pač največji slovenski fitness brand v naši deželici.
2: Marko, ko stojiš takole poleg mene, te opazujem in vidim, da so te same mišice. Pa imam zate eno mišičasto vprašanje. Katera je največja mišica v telesu?
3: Ja, imamo zdaj več nekih večjih. Ne, imamo daljše, imamo najmočnejše, imamo največja masa mišična. Ampak gluteus maximus je apsolutno tisti, ki na nek način je, lahko rečemo, da največja mišica na telesu. Najmočnejša.
2: Torej, če poveva po domače oziroma po slovensko, je to
3: velika zadnjična mišica.
1: Bodyfit, my way of life.

Dominik Kozarič. Ravno zadnjič dejal, sem 60 in poglejte me, kako izgledam. Malo je v fitnessu telovadil, pokazal svoje napete in izrezane mišice. Tako da eno in drugo, evo, dobro muska pa lep in pravšen izgled, to gre skupaj. Ja, na izgled je dala nekaj tudi pred časom Adel, ko je rekla, zdaj pa treba nekaj storiti in kar naenkrat, ne vem kaj je počela, jo je lepo pobralo. Ok, potem je postala mamica in v nekem začaranem krogu se vrtimo, ne samo ona, tudi mi vsi, ne, a veš, imaš vzpone, imaš padce, potem pa je na nek način to samo dobro, ker gre za izzive, ki jih potrebujemo. Važno je samo, da ko si jih zadamo, jih potem vsaj v dobršnem delu odfuramo.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
2: Co-pi-fo-to.si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
3: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
6: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
7: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
7: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, Žalec.
8: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
9: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
10: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. 2 odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
11: Jet Black Diamonds.
10: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
12: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Elektro odr.
10: Maši.
11: Lien in Alja.
10: Mantr.
11: In Lilo.
13: Stopnice so že v prodaji.
10: 12. septembra se vidimo na Žalski.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
15: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
16: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
17: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesniček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesniček Trnavlje, vedno odlična izbira.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Kot poročate, je v Medlogu na vezni cesti prišlo do prometne nesreče tam pri odcepu za Piška, kolikor mi dajo zadnji podatki informacije in pa tudi seveda okoli zastoja se moramo pogovarjati, ker še vedno velja in bo še nekaj tako, nekaj časa tako, od Domžal naprej proti prestolnici je treba dodati vaši vožnji, zdaj samo še 6 minut, ampak nekaj kilometrski zastoj pa je, ampak se pomika po polže.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
0: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Septembra smo, ne, da. Še malo pa bo tisti njihov žalostni 9-11, mal zapletan, zato ker je zelo zanimivo, Američani so ena izmed redkih nacij, ki obratno pišejo datum, ne, mi napišemo 7. september, oni pa napišejo september 7, ne, mesec, dan, leto. In pa je to ni neke posebne znanstvene fantastike, ampak izhaja še iz časa Anglije in zgodovinska konvencija je bila zapisana in podpisana na ta način, evo, se je prijelo, ustoličilo, tako da to je to. Nič posebnega, ampak zelo drugače. Smo tam na oni strani Atlantika, kjer ponovadi šteje vse veliko, naj si bo avto, naj si bo pijača, ki jo držite v roki, ali pa en velik sandvič. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen.

Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Prejle sem o številkah, o datumih, o zapisih in v petek bo 25 let od napadov na dvojčka in Pentagon. In se vračam nazaj k številčenju. 9-11 pravijo, ne? Američani. In hitro se zgodi v Evropi, da ta 9-11 lahko izpade kot 9. november, a ne da? Obstaja pa še en ISO standard, ki ga uporabljajo tudi računalničari. Najprej letnica, potem mesec in šele na to dan. Čisto obratno, kot pravimo to mi. Zdaj pa gremo k šankrokocem. Ali si že v redu? Ključnica je šla zadnjic kolesom. Pomisliš, da je name? Mi? Zagotovo.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Preklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.

0: samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
2: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandvič, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Tradicionalni kolesarski dogodek startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
7: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
8: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
9: Živjo, nikaj zgrlite tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
11: Karting, karting, center Celje.
12: Kjer se rodijo šampioni.
13: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
13: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Če ne bi bilo podatka, da je od Krtine proti Ljubljani 5-minutni zastoj, bi lahko rekel, da zaenkrat promet poteka BP brez problemov. Srečno!
22: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in fejst pubom.
24: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
25: Potem zavij v fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
24: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
25: Pa še šport na velikem zaslonu.
24: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
25: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

So many times, plesna muzika, če pa rečem Have you ever really loved the woman? Smo takoj pri filmski glasbi, avtor pa je seveda kdo drug kot Bryan Adams. Bryan Adams in njegove baladice so si zelo podobne, pa misliš, da vse sežejo do filma, pa niti ne. Ta, ki prihaja, se mi je dozdevalo, da je z filma, pa vem, da ni. Je pa zanimivo, pisalo se je leto 93 in na tonskih vajah pred koncerti je tole pesem, ki boste zdaj slišali, igral Bryan Adams. In ona je potem rabila 3 leta, da se je v bistvu posnela in so jo postavili na njegov album 18 Till I Die. 3 leta pred tem, kot sem dejal, je muziciral s tole pesmijo, tonska vaja. Ja, veš, se ne može biti, če na tonski vaji, ki je prej. Na albumu je dolga 6 minut in 19 sekund, tole pa je single verzija, ki so jo pozneje popravili in je malo več, če 4 minute.

4 minutke in pol. Krajša verzija, originalna krajša verzija te pesmi. In kaj lahko človek naredi v 4 minutah in pol? V službi, recimo, ne vem, se pripraviš, da boš poslala mail, ga še enkrat prebereš, popraviš 3 vejce in ugotoviš na koncu, da si ga poslal napačni osebi. Lahko greš pa na vece, prebereš telefon, pogledaš malo Instagram, se vrneš za mizo in si rečeš to lažilno ali pa vzpodbudno, dan smo pa že nekaj naredili, a ne? Lahko si pa skuhaš kavo, jo pozabiš na mizi in čez 4 minute se vrneš po njo in kaj se zgodi? Hladna je. No, bo pa izgled lepši, a ne?

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Poznate tisto občutek, ko probaš iti malo prej iz šihta, pa te ustavi šef, pa ti reče, še 7 ur imaš do konca. Ja. No, zdaj smo ugotovili, da ni najhujši občutek tist, da zamujaš, ampak najhujši občutek je tist, da misliš, da si končal, pa ugotoviš, da je tvoj petek v bistvu šele ponedeljek.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco, kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju. V Celje prihaja prvi Alma festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni.
4: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
5: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
9: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
10: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
11: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
12: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
13: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
14: VS Styling.
13: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
15: V oddaji VS Styling bomo govorili o Alma festivalu od 9. do 13. septembra na Savinskem nabrežju. Druženje, opušanje, ustvarjanje, koncerti, generator, Arne Hodalič, filmski večeri, druženja, prijatelji, predstavitve, vse to, Alma festival Celje.
14: VS Styling.
16: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
17: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
18: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, zlastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
17: Mesnica in delikatesa Oštirka.
18: Dober okus v središču Celja.
19: Drznost in napredna tehnologija.
20: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
19: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
21: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
22: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi

0: se Carmorate vedeti. Fantasy e venovice u eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vrhovno sodišče je potrdilo, da je bila izključitev dijaka ene od ljubljanskih srednjih šol nezakonita, poroča Dnevnik. Šola ga je leta 2024 izključila zaradi skice, s katero naj bi napovedal napad na šolo. Po ugotovitvah sodišča splošen strah za izključitev ne zadošča. Ugotovljena mora biti konkretna nevarnost za življenje ali zdravje. Družina se pripravlja na odškodninski zahtevek. Zaradi vulkanskega pepela po izbruhih ognjenika je v Indoneziji na letališčih obtičalo okoli 170 tisoč potnikov. Oblasti so ustavile promet na 8 letališčih, tudi na glavnem letališču pri Džakarti. V prestolnici so danes zaprli šole in pouk preselili na splet. Na Madžarskem pa so se v soboto pomerili v kopanju grobov. 19 parov je s krampi in lopatami tekmovalo, kdo bo najhitreje izkopal grob predpisanih mer. Zmagovalca sta potrebovala uro in 21 minut. Organizatori želijo s tekmovanjem predstaviti delo grobarjev in odpraviti tabuje, ki spremljajo njihov poklic.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Najmanj se vidi tisti radar, ki je na treh nogicah in redarstvo ga je postavilo v vojniku pri pokopališču. Zraven smreke stoji, ga ne moš videti. Mor sem pelati samo to, kot je. Mislim, da je 50 tam.
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluzivno.

Nice. Kylie Minogue je bila tole, evo ga, zdaj pa nekaj skrite ljubezni oziroma secret love. Zdaj, to je pesem, ki govori o eni taki skrivnostni ljubezni in ta se še krepi. Kdo so za njo poskrbeli? Leta 91 so jo spisali fantje, bratje Gib, ne? Imenujejo pa se Bee Gees in evo ti je tukaj za vaše ušesa. Rahlo zveni, zim zelen.

Secret Love, hvala lepa, BGC. Zdaj pa grem dalje, ker sem prebral en dramatičen naslov. Dva dneva še lepo, potem pa huda sprememba. Ko bereš droben tist, ni tako hudo. V četrtek bo malo slabše vreme, ja.

Morska, nimaš kaj. Morska gladina, rečemo, da je nič metrov nadmorske višine, če pogledamo Celje, mi smo na 238, tu nekje, ne? In morska gladina ni najnižja gladina na zemeljski polobli. Veste, katera je najnižja točka? Zdaj pa boste razmišljali. V bistvu najnižjo točko na zemlji ima gladina mrtvega morja. Mrtvo morje ima 430 metrov nižje od morske gladine, zdaj pravi minus 430 metrov. In zanimivo je tudi to, da je to jezero, poimenovano morje, zaradi tega, ker nima dobenega odtoka, vam pa pritekajo vode in se kopičijo razno razne soli in minerali, tam ribe ne morajo. Tam sam človek lebdi kot ena taka, kot en tak plovček na vodi zaradi gostote. Zatorej so mu rekli in mu pravijo morje, drugače pa jezero. Gremo dalje, ker zdaj smo se nekaj naučili. Minus 430 metrov torej ima, evo, mrtvo morje, plus 3 minute pa ima naslednja pesem. David Bowie, Mick Jagger.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
3: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
4: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
5: www.najemstrojev.si.
6: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
10: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnike.
11: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
12: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
13: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
14: Optometrija in optika Lucija.
15: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
16: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na harveynorman.si.
17: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
18: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
19: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
22: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Pred časom na treh nogicah v Vojniku pri pokopališču skrit tam pri eni smrekici, tako da ga ne vidiš, dokler ne prideš mimo, zatorej 50. No, od Domžal naprej proti Ljubljani pa ni pretirane gneče, cca 2 km je dolg zastoj, ampak govore o premikajoči se koloni, tako da ne bo šlo veliko minut po zlu. Srečno, predvsem pa varno.
25: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
1: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
0: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
1: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
0: Pa še šport na velikem zaslonu.
1: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
0: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: Jakov je bil tole. Evo, ko smo že ravno pri naših južnih sosedih, malo me zanima, koliko je pri njih gorivo. Eurosuper je 95, 1,67, dizel je pa 1,79, skoraj 1,79. Če grem pa više od nas, grem Avstrijcem, je pa super, pazi, 1,90, dizel je pa že 2,11. In zakaj govorim o tem? Ja, podatki so za jutri, koliko nas bo stalo gorivo. Spet rekordno dvignjena cena dizla, rekord smo spet podrli, ni še dva, je pa plunek do dva. 1,93, tako da 3 evre manj boste odšteli za 50 litrov dizla, torej 97 evrov. No, evo ti ga na. Danes bo treba še skočiti dotočiti, če pa imate praznik, pa obvezno.
1: Kjerkoli ste, z nami niste nikoli sami. Dobrodošli doma.

Ej, dajmo eno tako, ki ne pritiče tem temperaturam zunaj, ampak op, navijaško navijanje, predvsem na belih planjavah, ko so to počeli še naši smučari za časa podarim dobim. No, Triglavski narodni park se počasi poslavlja svojim ledenikom in strokovnjaki so zadnjič povedali, da tam konec oktobra ga ne bo več, bil je pa na tem področju vse od pamti veka, pravi, da je star okoli 12 do 18 tisoč let. No, na njem so imeli celo, tam za časa, celo pred drugo svetovno vojno, en smuk od vrha do dol do ene bukve. In v jezleti je prišlo tudi do mednarodne udeležbe. Ampak ena zanimiva okoli teh višav je tudi ta, da so razmišljali v tam, začetku 60-ih let, da bi naredili zgoraj smučišče, nekaj objektov in to bi bil visokogorski turizem. Dobra ideja za tiste čase, ampak evo, zdaj bi se zgodilo, da je bilo pa že tam gor potrebno umetno zasneževanje. Nekako sem navezoval na sneg, ker imam naslov pesmi, ki prihaja skupino Red Hot Chili Peppers, Snow, Hey Ho.

0: Koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Menšen.
1: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lien in Alja.
1: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
0: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
5: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
6: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
6: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
7: Spar Online. Za en opravek manj.
8: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
10: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo.
11: Več na mana.eu.
12: Cineplex Torek.
13: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
14: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
15: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 €. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
16: Prevozniki pozor!
17: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
18: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+, po izjemni ceni 24.490 € in CS75+, za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V nemški zvezni deželi Saška Anhalt je na volitvah zmagala skrajno desna Alternativa za Nemčijo. Po začasnih neuradnih izidih je dobila 43,8% glasov, vendar nima večine poslanskih sedežev. Sestavljanje vlade bo zato zahtevno, saj večina strank sodelovanje z njo zavrača. Kljub temu bo drugim strankam ponudila pogovore, njen deželni vodja pa ob neuspehu ne izključuje novih volitev. Nizozemski dirkač Luke Hartog pa je na sobotni dirki v Šanghaju iz gorečega Ferrarija rešil britanskega tekmica Olija Milroja. Vstavil je svoj avtomobil, pograbil gasilnik in poškodovanega voznika potegnil na varno. Milroj je sporočil, da ima več zlomov in poškodovana pljuča, Hartogu pa se je zahvalil z besedami, da mu dolguje življenje.
5: Italko, ki marika. Italko, ki
12: Kimarika. Italco Kimarika!
0: Italco Keramika na novi lokaciji. Arija vas pri Celju. Italco Picasso. Itak.
19: Vreme u fantazijevi deželi.
4: Večinoma jasno bo ostalo z najvišjimi temperaturami od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno oblačilo, na severu zahodu pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Zjutraj se bo znova zjasnilo. Jutri bo spet precej jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
0: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
19: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
20: Je že počilo, ponovno na cesti bodite pazljivi, pred krožiščem za Novo Cerkev oziroma za Dobrno je prišlo do nesreče, kombi se je zaletel v ograjo, sicer poročate, da je cesta za zdaj še prevozna, bolj ali manj brez kakšnih zapletov, kljub temu dodatna previdnost ne bo odveč. Nasploh previdno na cestah, pa seveda ne pozabite tudi na najšibkejše udeležence v prometu, torej otroke, ravno v tem urah se bodo zdaj vračali domov ali pa bodo morda malo bolj razigrani, predvsem v bližini cest, torej bodite vozniki toliko bolj previdni.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
22: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Level 42, Running in the Family. 9 minut čez drugo popoldansko uro. Lep dober dan, prijetno ponedeljkovo popoldne, voščim Nena. Ja, nisem se zmotila, malo sem prišla še popoldne delat, da obudim spomine na tiste dobre stare čase, ko sem bila sama svoj šef tule v studiu lahko kar nekaj let zapored, kar zadeva popoldanski program na Radio Fantasy. Mam to srečo ali pa nesrečo, kakor se vzame, skratka Istok se je odločil, da svojo ženo Moniko končno odpelja na dopust. V Umak sta se odpravila, že objavljata svoje dopustniške utrinke na družbenih omrežjih, tako da zihar ne morete zgrešiti, kje sta in kaj počneta. Sicer vas bo pa takole tako seznanil z vsem, kar se ima bo dogajalo lepega, pa mogoče tudi kaj manj lepega, ko se čez en teden že vrne ponovno v Fantasyjevo popoldne. Do takrat pa ste obsojeni na mojo družbo, če vam je ali vam ni. Nekak bomo že zgurali tudi s pomočjo samih dobrih glasbenih vibracij. In za vsak slučaj, ne, da ne bi preveč pogrešali Istoka, boste zdaj le slišali njega, pravzaprav ne njega, pač pa njegovega najljubšega glasbenega izvajalca in zelo, zelo ga občuduje. Ne vem pa, nisem ga pa nikoli vprašala, ali bi si upal zapet kakšno njegovo pesem, da bi naredil cover. To ga moram vprašati naslednjič, ko se vrne iz dopusta. Michaela Jacksona vam bom namreč predvajala in njegovo uspešnico Black or White.

0: Fantazijev prometni servis nič 81878 ima posebno opozorilo za vas, vozniki, voznice.
1: Manjša prometna nesreča se je zgodila na relaciji Višnja vas, Nova Cerkev. Promet poteka izmenično enosmerno, previdno, da ne pride do naleta.
2: Let's go.

0: Poglej me!
1: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
2: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
3: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
2: A2S, oblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
4: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
5: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju, DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
6: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
10: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši ideje.
11: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
12: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
13: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
14: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Večinoma jasno bo ostalo z najvišjimi temperaturami od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno oblačilo, na severozahodu pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Zjutraj se bo znova zjasnilo. Jutri bo spet precej jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
20: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
21: Imamo nove srajce.
22: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
23: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
20: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Manjša prometna nesreča se je zgodila na relaciji Višnja vas - Nova Cerkev. Promet poteka izmenično enosmerno, previdno, da ne pride do naleta.
2: Pa nasploh z veliko mero strpnosti na cestah, popoldanska prometna konica se že začenja poznati na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tako da bodite pozorni in varno pripeljite do cilja.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
25: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
24: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
26: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
27: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
28: Radio

Rabim te, need you know. Lej ga, je že prišel skozi vrata, Janko. Glih sem rekla, rabim te in ti prideš. Namreč, Janko mi je danes dal eno tako posebno nalogo, ne, ko sem prišla v studio, rekel, Nena, jaz grem zdaj na malco, ker sem že malo lačen, pa nekaj fajnega imajo pri sosedih za pojest, ti mi pa čuvi tatle črn kufer in na tem črnem kuferu je bila tudi ena bela kuverta. In reče on, v tej kuverti je velik denarja. Tak da, pazi to, da slučajno kam ne zgine, da te ne bom ki po Maldivih iskal s to kuverto. V glavnem, kuverta te je pričakala, zdaj pa prosim odnes, ker je res nočem imeti tukaj, ker nočem imeti te odgovornosti za njo. Pa lep preostanek ponedeljka. Ajdi, čau, tako. Janko je svoje opravil za danes, jutri bo ponovno vaša družba med 10. in 14. uro. V tem fantazijevem popodnevu pa sem z vami Nena in že čez dobrih 20 minut vas seznanim tudi z aktualnim dogajanjem v fantazijevi deželi. Spet smo se spomnali, da bi imeli še en festival v Knežjem mestu. Kakšnega, kaj se bo na njem dogajalo, to med drugim razkrijem, torej že čez dobrih 20 minut. Priporočam, da ostanete v družbi Radia Fantasy. Tudi zato, ker imamo pri nas cel kup samih dobrih glasbenih vibracij. Rolling Stones sodijo mednje.

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Na cestah, kar se le da pazljivo in strpno.
2: Še vedno previdno na relaciji Vojnik Nova Cerkev v Višnji vasi se zgodila manjša prometna nesreča. Gasilci in policisti so že na samem prizorišču in tudi usmerjajo promet, ki poteka izmenično enosmerno, pazljivo, da ne pride do naleta.
1: Če imate morda še kakšno dodatno informacijo vezano seveda na dogajanje na cestah, mi lahko to javite na nič 81 878, pa seveda srečno in varno do cilja. V nadaljevanju tega našega skupnega druženja nam bodo zažgoleli v tejle uri še Avia Band, njihova uspešnica Kako je ime, bo prišla v vaše ušesa. Avia Band so sicer bili skupina na glasbenih odrih dejavna spoštljivih 25 let. Ja, ni to tako malo, je pa bila ta skupina zanimivo ustanovljena še v osnovnošolskih časih njihovih glavnih akterjev, namreč Aleš Turnšek, ki je bil glavni pevec skupine, je bil tudi eden izmed soustanoviteljev. Še s dvema sošolcema iz osnovne šole so se odločili, mi bomo imeli pa band, in so začeli delati na polno. In se obdržali, kot rečeno, 25 let na glasbeni sceni, še vedno v bistvu sicer delujejo, ampak zdaj vsak bolj zase oziroma vsak na svojem področju. Aleš, kar zadeva vaše skupno udejstvovanje, to so bili, bomo rekli, kar eni čisto povsem drugačni časi, kaj ne?
3: Ja, tako kot si rekla, bili smo skupaj veliko let, v tem času smo izdali, mislim, da 6 plošč oziroma CD-jev, ne?

0: In ti vnuki bodo imeli marsikaj za slišati, tudi odlično glasbo, ki so jo seveda, rečmo temu, njihovi dedki uspeli ustvariti. Avea Band in Kako je ime.
1: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti na radiju Fantasy.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Poznate tisto občutek, ko probaš iti malo prej iz šihta, pa te ustavi šef, pa ti reče, še 7 ur imaš do konca. Ja. No, zdaj smo ugotovili, da ni najhujši občutek tist, da zamujaš, ampak najhujši občutek je tist, da misliš, da si končal, pa ugotoviš, da je tvoj petek v bistvu šele ponedeljek.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 € oziroma za manj kot 70 € na mesec.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 kilometrov dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasar.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
10: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
11: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
12: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
11: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
15: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
14: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
15: Pa še šport na velikem zaslonu.
14: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
15: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
16: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. 2 odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
17: Jet Black Diamonds.
16: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
18: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
17: Elektro odr.
16: Maši.
17: Lijen in Alja.
16: Mantr.
17: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
16: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
19: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi. Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele.
5: lokalno, udarno, v dveh minutah.
20: Alma Festival prvič v Celju. 43 idej občanov Celja pa že postaja resničnost. Prijetno ponedeljkovo popovdne vam želim Nena Arzenšek. Celje bo med 9. in 13. septembrom prvič gostilo Alma Festival, posvečen življenju in dediščini Alme M. Karlin. Kot je povedal Borut Kramer, vodja programa Zavoda Celeja Celje, bo festival skozi film, glasbo, literaturo, fotografijo, kulinariko in različna doživetja povezal mestne lokacije ter obiskovalce povabil k odkrivanju Celja skozi Almine zgodbe.
21: Si želimo, da je Almin festival outdoor festival oziroma festival na prostem. Naš cilj je postopoma razviti res eno festivalsko blagovno znamko. Festival za radovedne, da gledalci lahko v Celje skozi Almino zgodbo pridejo odkrivati svet, mesto in pa vse, kar jim lahko ponudimo.
20: Osrednje prizorišče bo Savinjsko nabrežje z Lapidarjem in pa mestno plažo. Program pa bo potekal tudi na drugih lokacijah, povezanih z Almo Karlin. Festival bo ponudil vsebine za različne generacije in Celje za nekaj dni predstavil skozi pogled ene svojih najbolj znamenitih prebivalk. V Knežjem mestu bo v okviru prvega cikla participativnega proračuna Celje po moje uresničenih kar 43 izglasovanih projektov. Na srečanju na mestni tržnici so se predlagateljem zahvalili za aktivno sodelovanje pri oblikovanju lokalnega okolja. Med projekti so nova in urejena igrišča, urbana oprema, zasaditve, defibrilatorji, izboljšave dostopnosti, dogodki in tudi letni kino. Participativni proračun občanom sicer omogoča, da sami predlagajo in izberejo projekte za svoje mestne četrti in krajevne skupnosti. V sredo 9. septembra se začenja nov krog glasovanja, v katerem bodo Celjani ponovno odločali, katere ideje bodo uresničene. Kdaj lahko obiščete Mos na celjskem sejmišču in kaj vse boste tam našli, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
22: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
23: Vreme v fantazijevi deželi.
24: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
25: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
26: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Popoldanska prometna konica se že odraža na cestah, predvsem tistih, ki vodijo iz mestnih središč, tako da pazljivo in strpno vožnjo med drugim tudi na relaciji Celje-Teharje in pa med Celjem in Laškim. Bodite pazljivi in seveda srečno pripeljite do cilja.
27: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
28: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
27: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
28: Radio Fantasy Top Hit.

Danger Zone med samimi dobrimi vibracijami v tem ponedeljkovem popodnevu s soncem obsijano je tole popovdne kot naročeno za kakšen sprehod, če seveda nimate kakšnih drugih obveznosti, ker ste recimo šolar pa imate že trening ali pa mogoče še kakšno podaljšano bivanje treba dati skozi ali pa dodatne ure, ne vem, matematike ali pa česa podobnega. No, če je treba tu zrihtati, pol dejte, pol pa, ko boste to poštimali, lahko pa še vedno greste malo ven in izkoristite tole lepe sončne dneve, ker še prehitro bo prišlo nazaj v fantazijo v deželo deževno vreme, pol bomo pa spet jamrali, koliko je zoprno, pa tečno, pa nič ne moreš delati od zun in tako naprej. Skratka, na Radio Fantasy poskrbimo za glasbo, ki je primerna za vse vremenske razmere in zdajle prihaja vaša všeča ena takšna umirjena. Come Alone, mogoče bo celo kdo z njo skupaj tudi zadremuckal.

glasbenih vibracij domuje na Radio Fantasy in naslednja, ki bo prepevala, je boginja popa. Ja, tudi boginjo popa imamo, če slučajno ne veste, govorim o Cher. Glasbenici, ki se kar ne da, leta so se pri njej zamrznila, če jo pogledaš. No, v bistvu se ima skor zamrznen tudi obraz, glede na to, koliko botoksa in vsega ostalega je že na njem. Ampak sa časti še vedno ji ratuje, tudi v glasbenem smislu še vedno nastopa in marsikaj zanimivega počne, predvsem pa pravi, da jo pri tej mladostniški energiji ohranjajo mladi ljubimci. Ma pač ta fetiš, da so mlajši moški tisti, ki bolj ustrezajo kot pa moški njenih let, oziroma je rekla, da tisti, ko so njenih let, so v glavnem že taki, da imajo probleme s križem, pa niso več kaj za žuranje, pa to, ona bi pa še, ne, njej pa se še dogaja na polno, tak da jo moramo razumeti. Naj ji bo namenjeno še mnogo let na tem planetu in samo mogoče za vse tiste, ki rabite kakšno dodatno motivacijo, Cher se ni rodila zlato žlico, ne, in ni kar takoj postala svetovno znana umetnica in imela kupe denarja, kje pa. Začela je v bistvu kot gospodinja, kot čistilka po domovih, nabirala skupaj tiste evrčke, da je lahko potem se začelo dogajati tudi tisto, kar si je najbolj želela, tudi torej v glasbenem smislu postati nekaj na tem planetu, in to je zagotovo uspelo. Zdaj pa je tu njena uspešnica iz 90-ih, Love and Understanding.

0: Sopifoto. Pika si.
1: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto. Pika si. Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Ega model, kako se stole lopato hendla?
3: Ma kagi ljopat? Ti treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
1: www.najemstrojev.si. Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For Frido biškofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
4: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
5: Na furi, je.
4: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji?
5: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
6: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca.
7: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
1: V Celje prihaja prvi Alma festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinjskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni.
8: VS Styling.
9: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
8: VS Styling.
9: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
10: V oddaji VS Styling bomo govorili o Alma festivalu od 9. do 13. septembra na Savinjskem nabrežju. Druženje, opušanje, ustvarjanje, koncerti, generator, Arne Hodalič, filmski večeri, druženja, prijatelji, predstavitve, vse to, Alma festival Celje.
8: VS Styling.
9: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
0: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče, danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan bodo od 27 do 33 stopinj.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Pazljivo na cestah, predvsem z veliko mero strpnosti, zgoščenje promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, torej popoldanska prometna konica se pozna. Bodite pozorni še posebej na Štajerski avtocesti, kjer je zaradi del zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora, obvoz pa poteka preko priključka Slovenska Bistrica Jug.
13: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
15: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
16: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
15: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
17: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
18: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
19: Radio.

0: Rod Stewart in njegova Do you think I'm sexy? 8 minut čez pol četrto uro popoldan v ponedeljkovem popoldanskem druženju na Radio Fantasy. In tokrat se bomo posvetili mesecu septembru, ki je med drugim imenovan tudi Zlati september. Zakaj? Zato, ker je namenjen ozaveščanju o otroškem raku. Rak, ki je najpogostejši vzrok zaradi bolezni smrti pravzaprav pri otrocih mlajših od 15 let, je prav otroški rak. In v Sloveniji vsako leto približno 80 otrok in tudi mladostnikov zboli za rakom, pri čemer pa jih približno 20% boj s to boleznijo žal tudi izgubi. Simbol boja proti raku pri otrocih je zlata pentlja. Torej je tale mesec kot naročen za to, da si pripnemo zlato pentljo in v bistvu na ta način izkažemo podporo vsem junakom tretjega nadstropja, torej otrokom in mladostnikom, ki so se ali pa se še pogumno spopadajo z rakom in se zdravijo na hemato-onkološkem oddelku v tretjem nadstropju pediatrične klinike v Ljubljani. In če slučajno ne veste, zakaj je simbol boja proti otroškemu raku prav zlata pentlja? Zato, ker je zlato plemenita kovina, ki mora skozi ogen, da postane močnejše in tudi trpežnejše. In prav tako so plemeniti otroci z rakom, ki po vseh bolečinah in tudi težavah, ki jih izkusijo zaradi bolezni, zagotovo postanejo močnejši in tudi pogumnejši. Torej, z nošenjem zlate pentlje izkažemo podporo vsem, ki so premagali otroškega raka, pa tudi tistim, ki se še borijo z njim in seveda jih na ta način opogumljamo. Lahko pa otroke z rakom in tudi njihove družine podpremo tudi s kakšnim finančnim dodatkom. Med drugim recimo tako, da pošljemo SMS junaki 5 na 1919 in tako za otroke z rakom prispevamo 5 evrov. Vsak evro šteje, kajti ti otroci, ki bijejo bitke s to težko boleznijo, potrebujejo seveda razna zdravljenja, pa tudi še kaj, da lažje prebrodijo tiste dneve, ko morajo biti v bolnišnici. Recimo kakšne glasbene ustvarjalnice, pa likovne delavnice in podobno. In to vse stane, tako da, kot rečeno, vsak darovani evro zelo prav pride junakom tretjega nadstropja. In dragi junaki tretjega nadstropja, pa seveda tudi tisti junaki, ki ste na zdravljenju v tujini v teh dneh, drage družine junakov, en globok priklon za vaše junaške borbe za življenje. In v tej vaši borbi žal res ne gre brez bolečin, ne gre brez solz, brez skrbi, ampak poskušajte si tudi takrat, ko vam je najbolj hudo in najbolj težko priklicati pozitivne misli. Recimo, da si predstavljate, da je bolezen, s katero bijete bitko, zmaj in si recite, ni predaje, junaki lahko premagamo čisto vse zmaje.
1: Radio Fantasy.

0: samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
5: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
6: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
6: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
7: Spar Online. Za en opravek manj.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. 2 odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
11: Jet Black Diamonds.
10: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
12: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Elektro odr.
10: Maši.
11: Lijen in Alja.
10: Mantr.
11: In Lilo.
13: Stopnice so že v prodaji.
10: 12. septembra se vidimo na Žalski.
14: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upis

0: se Carmorate vedeti. Fantazijeve novice u eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Izključitev dijaka zaradi skice za razstrelitev šole ni bila zakonita. Dijaka prvega letnika Ljubljanske srednje šole so najprej suspendirali, nato pa izključili, ker je oktobra 23 med poukom narisal domnevni načrt, kako bi razstrelil šolo z bombami. Njegova družina je trdila, da je storil napako in da si zasluži vzgojno kazen, a ne tako pretirane. Vrhovno sodišče ji je prikimalo in dejalo, da obstaja razlika med občutkom ogroženosti in dejansko grožnjo. Iz nemške zvezne dežele Saška Anhalt pa odmeva zmaga skrajnodesne alternative za Nemčijo. Na volitvah v deželni parlament je dobila zgodovinskih 43,8%, dvakrat več od vladajoče CDU. To sicer ni dovolj za vlado, večina strank tudi zavrača sodelovanje z AfD. Njena zmaga pa ne preseneča, saj po anketah vodi v skoraj vseh nemških deželah.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
4: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Radarska kontrola je v Čepljah pri Vranskem. Priporočam vožnjo po predpisih, vedno, ne samo takrat, ko vas na to opozorim. Na Štajerski avtocesti pa pazljivo, zaprt je priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora zaradi del, obvoz poteka preko priključka Slovenska Bistrica Jug.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Za oči radi rečemo, da so zrcalo duše in osebnosti. Ja, že barva oči razkriva marsikaj o nas. Recimo, modrooki ljudje naj bi imeli veliko notranjo in tudi fizično moč, čeprav mogoče nazven delujejo šibko. Sivooki ljudje naj bi bili karakterno skrbni, zadržani, umirjeni in tudi občutljivi. Ja, če malo pomislim pri našemu mulcu, mojega brata mislim s tem, bi tole kar držal. Rjavooki ljudje naj bi bili v primerjavi z ostalimi zelo samozavestni, spoštljivi, nežni in tudi zvesti. Naj pa bi potrebovali celo 2 uri manj spanja kot vsi ostali. Ja, bo kar držal. Kaj pa zelenooki ljudje? No, zanje pa pravijo, da naj bi bili predvsem sočutni, ustvarjalni, polni energije in naj bi dobro delovali pod pritiskom. Pa smo že pri temnookih oziroma črnookih ljudeh, ki naj bi bili pametni, skrivnostni, čutni in rojeni vodje. Zato jaz ne morem biti šef. In še to, po neki medicinski raziskavi naj bi svetlooke ženske v primerjavi s temnookimi lažje prenašale bolečino med porodom in tudi celoten stres rojevanja.
1: Radio Fantasy.

0: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
3: Cineplex Torek.
4: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
5: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
6: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
7: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Prevozniki pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
11: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
10: Mesnica in delikatesa Oštirka.
11: Dober okus v središču Celja.
12: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
13: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
14: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto 19. septembra prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
15: Drznost in napredna tehnologija.
16: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
15: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
17: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
18: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
17: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
21: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
22: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
23: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: V Čepljah pri Vranskem vztrajajo policisti z radarjem, vozite torej po omejitvah in nasploh po predpisih, pa z veliko mero strpnosti še vedno je zgošen promet na cestah, ki vodijo iz smeri mestnih središč. Bodite pozorni, torej, da ne bo prišlo slučajno do kakšnega naleta. Med drugim vas opozarjam na gnečo na območju med Celjem, Teharjem in tudi Štorami. Torej pazljivo, strpno vožnjo. Še imate morda še kakšno opozorilo za ostale udeležence v prometu? Nič 81 878 vam je še vedno na voljo.
26: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 €. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
0: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
1: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
0: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
2: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
4: Radio.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v torek, 8. septembra. Dober nas okolico, Ružička, omrežje RP1, smer Klanc, med 8. in 13. Celje z okolico, Košnica, Lovski dom, omrežje Košnica, med 8. in 11. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Parni valjaki in moja je pjesma Lagana, uspešnica, s katero smo obujali spomine še na njihovega legendarnega pevca Akija. Žal se je njegovo srce zavedno ostavilo januarja 2022, ampak skupina in preostali člani so se odločili, da nadaljujejo to svoje glasbeno poslanstvo že 51

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Poznate tisto občutek, ko probaš iti malo prej iz šihta, pa te ustavi šef, pa ti reče, še 7 ur imaš do konca. Ja. No, zdaj smo ugotovili, da ni najhujši občutek tist, da zamujaš, ampak najhujši občutek je tist, da misliš, da si končal, pa ugotoviš, da je tvoj petek v bistvu šele ponedeljek.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč solca z aerosol mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
3: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
4: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
3: Pa še šport na velikem zaslonu.
4: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
3: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
5: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. 2 odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
6: Jet Black Diamonds.
5: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
7: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
6: Elektro odr.
5: Maši.
6: Lijen in Alja.
5: Mantr.
6: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
5: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
0: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
9: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Celje. Obljubili smo. Zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
12: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. 2 kg jabolk, samo 2,59 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
13: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
14: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
15: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
16: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
17: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
18: vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jutri nas na bencinskih črpalkah čakajo višje, tudi rekordne cene goriv. Od polnoči se bo na servisih izven avto in hitrih cest liter bencina podražil za 5,1 centa, na dober evro in 67 centov za liter. Po denarnici pa bo najbolj udarilo tiste, ki tankate dizel, liter tega se bo podražil za 12,8 centa in bo dosegel rekordnih 1,939 evra za liter. Ministrstvo sicer pravi, da bi za liter dizla odšteli 2,15 evra, če v cene ne bi poseglo. Z današnjim dnem pa lahko oddate svojo kandidaturo na jesenskih volitvah. Kandidate za župana in občinske svetnike sicer lahko predlaga politična stranka v občini ali volivci sami. Slednji morajo zbrati podpise najmanj odstotka volivcev v volilni enoti. Rok za vložitev kandidatur je 15. oktober, lokalne volitve pa bodo točno mesec kasneje.
20: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
21: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
22: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Na Štajerski avtocesti je oviran promet med priključkoma Žalec, Arja vas in Šempeter v smeri Ljubljane. Prišlo je do okvare vozila. Pazljivo torej, da ne pride slučajno do nesreče.
24: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Iron Lion, Zion, 10 minut čez 5 uro popoldansko v ponedeljkovem druženju na Radio Fantasy, zdaj k rekordom, ki jih nizajo Slovenci. Smo v bistvu en tak narod, ko res radi dosegamo rekorde, takšne in drugačne. Imamo recimo svetovni rekorderki v 28-urnem neprekinjenem kvačkanju, to sta Korošici Anita Kac in Jadranka Smilič, no imamo tudi svetovnega rekorderja v oranju, ta je najbolj frišen in sicer je to postal prekmurec Matej Sinic. V bistvu je na Hrvaškem potekalo to svetovno prvenstvo v oranju, v bistvu že 71-tič so ga pripravili in Matej Sinic, torej prekmurec, je postal svetovni prvak v kategoriji pluk krajnik. Imajo pa z tega svetovnega prvenstva svojega svetovnega prvaka tudi Francozi, Matthew Cormarais je namreč zmagal v kategoriji obračalni pluk. Je pa sicer na tem svetovnem prvenstvu v oranju tekmovalo 50 oračev iz 25 držav, tako da ni bila tako švoh tale konkurenca. Verjemite, se je moral naš zmagovalec kar precej potruditi. In kaj sta svetovna prvaka dobila za nagrado? Ja, pluk, kaj pa, sam ne ungata pravga, da bi zdaj spet napolno orala naprej, ampak takšnega v podobi kipca, pozlačenega celo, tako da rečemo temu, da je ta nagrada tudi nekaj vredna. Absolutno pa seveda poklon in čestitke Mateju Sinicu, torej svetovnemu prvaku v oranju.
1: Radio Fantasy.

0: nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši ideje.
1: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
3: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov v hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
6: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
7: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
8: Optometrija in optika Lucija.
7: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Nič več ljepat! Je zdaj z bagrom kopat!
10: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
11: www.najemstrojev.si.
12: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na cestah je precej mirna situacija v tem trenutku, kljub temu pa seveda previdnost ni nikoli odveč, da slučajno ne bo prišlo prehitro do kakšnega neljubega dogodka v smislu nesreče. Torej, pazite na se in tudi na ostale udeležence v prometu. Srečno!
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
2: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
11: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
9: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
14: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Največji hiti 80-ih. Ne pozadna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Ja, mogoče pa je res, kdaj lahko človeku laže, če pove tisto, kar mu leži na duši. Čeprav živimo v takšni časi, ko moraš biti pri tem kar precej previden. Ne? In je treba včasih tisto, kar bi res rad povedal, tako iz prve. Globoko vdihnite, njih parkrat prišteti do 10, pa pol povedati. V bistvu pa na koncu potem izpade tako, kot izpade zdaj. Ali je povedano bistvo ali ne, glavno je, da damo to ven iz sebe. Ampak najlažje je mogoče res, da kar preprosto se umakneš od vseh v tistem trenutku, ko bi nekaj najrajš povedal na glas, pa si misliš svoje, pol pa si zažvižgaš kakšno, pa je življenje lahko tako lepše, boljše in tudi prijetnejše. Absolutno pa je glasba lahko ena tistih, ki pripomore k sproščanju recimo ali pa k aktivaciji, odvisno kaj potrebujete. Z moje strani v bistvu bo v naslednjih minutah bolj prišlo upoštev sproščanje. Imam že kar dolgi turnus za seboj, tako da preprosto povedano, ne da se mi več, evo. Ampak brez skrbi, tole še oddelam do konca in vam predvajam še kakšno iz naše glasbene zakladnice. Recimo Eltona Johna se mi zdi, da že nekaj časa nismo slišali v kombinaciji z Dua Lipo. Pa dajmo slišati to njuno uspešnico Cold Heart.

0: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
1: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
0: V Celje prihaja prvi Alma festival. Generator in drugi koncerti. Arne

0: Saj veste, čas je zlato.
1: In dobro meso.
0: Mesarstvo čas, žalec.
2: Vam postelja škripa?
3: Najraje lebdi.
2: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
3: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasard.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
4: Tradicionalni kolesarski dogodek startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
5: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
7: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
8: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
7: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor, Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Opozicija se odziva na še tretjo pravnomočno obsodbo Zorana Stevanoviča. Sodišče v Kranju ga je leta 2010 obsodilo na pol leta pogojne zaporne kazni zaradi goljufije, ker si je od ženske izposodil 2500 evrov in jih ni vrnil. Posojilo pa je zajamčil z avtom, ki ni bil njegov. Stevanovič ponuja potrdilo o nekaznovanosti, starih, zaključenih in izbrisanih zadev pa ne komentira. V Svobodi medtem menijo, da izbrisanih Izbris obsodb ne pomeni izbrisa dejanj. Vse poslance zato pozivajo naj podprejo njegovo razrešitev. Največja dirka amaterskih kolesarjev na svetu pa je letos znova podrla rekord. L'Etap Slovenija pod okriljem Tour de France, ki se je minuli vikend odvila v Kranju in po gorenskih cestah, se je udeležilo rekordnih 1600 rekreativnih kolesarjev iz 31 držav. Na obeh glavnih trasah, krajši in daljši, tako med moškimi in ženskami, so slavili Slovenci in Slovenke.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
14: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
11: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
15: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Na štajerski avtocesti ostaja zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora zaradi delovne zapore. Obvoz je urejen preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Previdno na cestah in srečno do cilja.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.

0: Otvira koncertno sezono. U soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Oddaja VS Styling.
4: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
3: VS Styling.
4: Nočni termin na Radio Fantasy.
3: Vse v modi. Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
5: V oddaji VS Styling bomo govorili o Alma Festivalu od 9. do 13. septembra na Savinjskem nabrežju. Druženje, opušanje, ustvarjanje, koncerti, generator, Arne Hodalič, filmski večeri, druženja, prijatelji, predstavitve, vse to, Alma Festival Celje.
3: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
6: V podčetrtek prihajata ena in edina. Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
7: So, pi, fo, to. Pika si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. So, pi, fo, to. Pika si.
8: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
9: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
10: Jet Black Diamonds.
9: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
11: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
10: Elektro odr.
9: Maši.
10: Lijen in Alja.
9: Mantr.
10: In Lilo.
12: Stopnice so že v prodaji.
9: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
13: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
14: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
15: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
16: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
17: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
18: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
17: Obišite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
0: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Psst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Promet je oviran na prehitevalnem pasu na gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Ljubljana Brod in Šmartno. Še ena nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi na uvozu Ljubljana Bežigrad. Zastoji na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice predvsem, potem pa na ljubljanski obvoznici še od Kozari do predora Šentvid. Stoji so tudi na cestah Vodice Moste, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Ljubljana Tomačevo Črnuče. Srečno pot!
22: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
24: To je Radio Fantasy.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Poznate tisto občutek, ko probaš iti malo prej iz šihta, pa te ustavi šef, pa ti reče, še 7 ur imaš do konca. Ja. No, zdaj smo ugotovili, da ni najhujši občutek tist, da zamujaš, ampak najhujši občutek je tist, da misliš, da si končal, pa ugotoviš, da je tvoj petek v bistvu šele ponedeljek.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

0: Pozor! Ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
2: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
7: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
8: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco, kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
9: Cineplex Torek.
10: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
11: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
12: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
13: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
14: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
13: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
15: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
16: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Vinogradniki na Krasu so minuli vikend, dober teden prej kot sicer, začeli s trgatvijo. Letina je kakovostna in grozdje je zaradi obilice sončnih dni zelo sladko, a ga bo zato zaradi letošnje poletne vročine in ekstremne suše verjetno za petino manj kot prejšnja leta. Dodatno in vedno več škode povzročajo tudi ptice in divji prašiči. Število vinogradov se je sicer na Kraškem zaradi opuščanja zmanjšalo za 180 hektarov. Legenda Formule 1, nekdani dirkač in njen dolgoletni šef, Bernie Ecclestone, pa je končal v lisicah. 95-letnika so prijeli na lizbonskem letališču, kjer je pristal s svojim zasebnim letalom, nato pa so pri njem našli šibrovko. To pa se mu ni pripetilo prvič, zaradi neprijavljene puške v prtljagi so ga uklenili že pred 4 leti v Braziliji. Milijarder je takrat trdil, da za njo ni vedel.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Jasno in vroče bo ostalo, temperature so od 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda nekoliko pooblačilo, na severozahodu pa bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj se bo spet zjasnilo, torek bo sončen, popoldne s temperaturami od 28 do 34 stopinj.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoj ostaja še na cesti Bohinjska Bela Bled v obe smeri in pa še vedno zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever na Štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi del, tam je obvoz preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Srečno pot!
3: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
3: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: največji hiti 80-ih. Nepozadna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Same dobre wibracje.
1: We sit together on the sofa.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Za vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Nočna izmena na Radio Fantasy. Poslušate maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Maraton garantirano največjih hitov.

0: Radio Fantasy.
1: Nočna izmena na Radio Fantasy.
0: Radio Fantasy.